istima xarakterlik, chonqur qatlamliq o'zgarish, mavqeni hozirga qo'yish, kelgusiga nazar selish asosida tuzilgan strategiyalik plan. Biz yangi taraqqiyot andisi barpo qilishni tezlatish strategiyalik tasavvurini umumlik va strategiya yuksaklikidan to'g'ri egilishimiz kerak. Negizdan aytganda, yangi taraqqiyot andisini barpo qilish davlatimiz taraqqiyotining yangi bosqichdagi talabiga loyiqlashish, xalqaro hamkorlik va raqobatning yangi afzalligini yaratishdagi muqarrar tanlash. Islohot ichidan ilgari davlatimiz iqtisodida ishki aylanish asos qilinadi. Import, eksport, xalq egiligida nayti oz nisbatni egilaydi. Islohot ichidan keyin biz davlat darvozasini ichib etib, tashqi savdoni kengaytdik va tashqi mablag'ni jalb qildik. Bo'libmi 2001-yili dunyo savdo tashkilotiga kirgandan keyin davlatimiz xalqaro ish taqsimotiga chuqur qatnashib, xalqaro cho'ng aylanishga singib kirib, bozori va boylikdan iborat ikki bosh sirti bo'lishdek taraqqiyot andisi shakllandi. Bu bizning iqtisodning dunyoviylashish fursatini chang tutib, iqtisodiy amaliy kuchimizni tez yuksaltirib, xalq turmushini yaxshilashimizda muhim rol o'ynadi. 2008-yili yuz bergan xalqaro pul muomila krizisi davlatimiz taraqqiyot vaziyatining o'zgarishidagi muhim dumbal hisoblanadi. Tashqi krizisning og'ir zarbisi oldida biz ichki ehtiyojni oshirishni iqtisodni muqim tezroq rivojlantirishning asosiy mavqesi qilib, iqtisodiy taraqqiyotning ichki ehtiyojni yetakchi qilishga qarab o'zgarishiga turtki bo'ldik. Ichki aylanishning davlatimiz iqtisodidagi roli roshan kuchayishga boshladi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon biz ichki ehtiyojni oshirish strategiyasini yo'lga qo'yishni chang turib, taraqqiyotda ichki ehtiyojning bo'libmi iste'mol ehtiyojining turtkisiga texnika ko'p tayandiq. Davlatimizning tashqi savdoga tayinish darajasining cho'qqi qimmati 2006-yildagi 67%dan tuvallab 2019-yili oz kam 32% kuchishdi. Doimlik turlarda o'ng pariqning ichki ishlab chiqarish umumiy qimmatida egilgan nisbati eng yuqori vaqtdagi 10% tuvallab hozirgi taxminan 1% kuchishdi. Ichki ehtiyojning iqtisodning ishiga qo'shgan to'kpi nisbati 7 yil 100% yuqori bo'ldi. Biz yangi taraqqiyot andisi barpo qilishni davlatimizning obyektiv iqtisodiy qonuniyati va taraqqiyot yuzlanishini aniq egilgan asosda o'tirib qo'ygan. Buning amaliyot asosi bor. Kelgusi bir mazgilda davlatimizda ichki bozorning iqtisodiy aylanishga yetakchilik qilish alohidaligi texnik roshan bo'ladi. Iqtisodni oshirishning ichki ehtiyoj yuyishirun kuchi uzluksiz qo'zg'atiladi. Ehtiyoj jihatdan qaraganda davlatimizda 1 milliard 400 million aholi bor. Buning ichidagi 400 milliondan ortiq kishi o'ttir hol kirimliklar. Davlatimizda tovarning port setilish summasi pat arda Amerikanikidan oshib, dunyo bo'yicha birinchi o'ringa o'tdi. Buningdan keyin yana puxta qadam bilan ish imkoniyatiga ega. Ta'minlash jihatidan qaraganda davlatimizning ichki cho'ng bozori asosida shakllangan kuchli ishlab chiqarish iqtidori dunyoviy zarur omil boyligining birikishi va yangilanishini ilgari surib, ko'lam unumi va to'plashtirish unumini eng zo'r darajada joriy qildira oladi. Vaziyatga qarab ish ko'radigan dal joyda tadbir qo'llanadiganlar bo'lsak, yangi taraqqiyot andisini barpo qilish, yangi raqobat afzalligini qayta yaratishga tamoman sharoitimiz bor. Birinchi, yangi taraqqiyot andisini barpo qilish ilojsiz qo'llanilgan tadbir va vaqtliq tadbir bo'lmasdan, balki taraqqiyotning tashabbuskorlik huquqini egallash asosi tashlangan hal qilg'ich qadamdir. Xalqaro selishtirmadan qaraganda cho'ng davlat iqtisodining alohidaligi ichki ehtiyojni yetakchi qilgan ichki jihatda aylanishchan bo'ladi. Davlatimiz dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavda va birinchi cho'ng yosimichilik davlati bo'lish sifati bilan
ішкі іқтисади айлыныш білен ташқи іқтисади айлынышның мұнасиветін таңшешке обектив жәтті бұрылы ихтияжлық еді. Біз еңі тәрақият әндейсі бәрпа қылышын отыру қойышта әң мойымы мұшы ноқтыны көзді тұттық. Нөәтіке қалықыра вәзиет, мұқымсызлық, еніқсызлық толған арқы көрінішті мәуқәні дөләт ішіге қойып, ішкі чоң базар әузәлікеге тайынып, ішкі ихтияж үшірін күчіні толық кезіш ташқи зәрбә вә ташқи ихтияж төәләп кетіштін келіп чықыдыған тәсірінің түгітішкі пайдылық. Интайын иғыр әквал көрілгенде, дөлтіміз ұқтысадының асасы жәттін нормал үрішші вә іждімайы ұмумиетнің ұмуми жәттін мұқым болышыға капалалық қылышқымы пайдылық. Шкінчі, еңі тәрақият әндейсіні бәрпа қылыш, бекін мағалетті ке, екі ішкі айыныш болмастын, бәлкі ічі бітілген ішкі ташқи қош айыныштыр. Дөлтіміз ұқтысады, дүния ұқтысадығы чонқыр сыңып кетті. Дүниядекі нұрғын дөлетлі білен болған кәсіп бағынышы вә бір-бірігі тайыныш дәрейдісі бір қадар йоқыры. Ішкі ташқи ихтияж базыры әсілділа бір-бірігі тайыныды. Бір-бірін үлгірі сүріду. Ішкі чоң айынышыны асаси гәуді қылыш, әргіз мұ ішін тақып еліп, бекін махалетті айландырыш болмастын, бәлкі ішкі ихтияжының жүшірін күчіні жари қылдырыш арқылық, ішкі базар білен қалықара базарыны текімі яқшы тұташтырып, ішкі чоң айыныш арқылық, дүниави байлық зөрір амылыны жәліп біліп, ішкі ташқи ішкі базар, ішкі байлықтың текімі обдан пайдылынып, дүниави байлық тәқсімләш иқтидарыны өстіріп, ұчық тәрәқиятның стратегиялық тәшәбүзкарлықыны текімі яқшы қолғы кәлтіріштір. Дөлтіміз ічі бітілген дәрвасыны барғансыры кәң ічі бәсі ічі бітіді ке, әргіз тақу алмайды. Ішкі чоң айыныш білен, ішкі ташқи қош айынышның мұнасиветіні ілмей тұнып, тәшәбүзкарлық білен ішіліп, нәтижі яртышқы майыр болып, текімі юқыр сәвиелік ұчық ұқтысат еңі түзілмісі бәрпа қылып, текімі кәң дайырлік, текімі кәң сахәлік, текімі чоңқыр қатламлық сыртқы ічі бітішіні елі қойыш керек. Үшінші, еңі тәрәқият әндейсіні бәрпа қылыш, жайла әммісі өз алдығы кичік айынышыны елі қойыш болмастын, бәлкі мәмлекет бойынша бірлік келген чоң базар асасы деке, ішкі чоң айынышыны асасы гәуді қылыштыр. Партия Мәркізі Комитеті еңі тәрәқият әндейсіні бәрпа қылыш, стратегиялік орылаштырмысын чықырып, ішкі чоң айылынышны асаси гәуді қылышны отырып қойышта бүтін мәмлекетні көзді тұтқан. Әмі жайның өлке, шәһәр, найя бойынша өз алдыға кичік айылынышны елі қойышын тәләп қылмаған. Жайла өзінің ішкі чоң айылыныш вә ішкі ташқи қош айылыныштікі орны вә селіштірмә әузәлікіні тоғыр тепіп чықып, еңі тәрәқият әндейсі бәрпа қылышны район зор стратегиясы. Районла мас тәрәқият стратегиясы. Асаси функциялік район стратегиясыны елі қойыш. Әркен сода сынақ районы құрыш қатарықла білен органик жіпсілаштырып, ұслахат ічі витіш ең егізлік ярдыш керек. Кичік әм мүкеммел болыш елінің тұсы болмайды. Ішкі айылыныш намыда район бекінмечілікі қылсы текім болмайды. Шарайты яр бердіған жайла, бүтін мәмлекетте еңі тәрәқият әндейсі бәрпа қылышыны ілгірі сүрішкі пайдылық болған, өнімлік ел үстіде башламчылық білен ізденіп, етекләш вә түріткі болышы ролыны жари қылдырысы болуды. Еңі тәрәқият әндейсіні бәрпа қылышта еңі тәрәқият идеясыны қатты тәуренмей ізчылаштырыш шарт. Біз еңі тәрәқият идеясын отырып қойғылы 5 жыл болды. Әр қайсы тәрәпләді бұның қарта ортақ тоны шәкілләнді. Бұ әқтікі әмілет мұ үзіліксіз чоң құрлышы батыды. Еңі тәрәқият идеясын ізчылаштырыш, мұқарар халда еңі тәрәқият әндейсі бәрпа қылышын тәләп қылыды. Бұ тарихи логики білен реал логикінің ортақ тәсірінің нәтидісі. Сестімі қарышыды чың тұрып, әр қайсы сахәнің тәрәқиятыны алдын көрерлік білен ойлышыш. Умумлық жәттін пылаллаш,
strategiyalik o'rlashtirish, bir butun olg'i siljitishni kuchaytirib, siyosatlarning moslashtirilishi va moslashishini kuchaytirib, taraqqiyotning har qaysi taraflarini bir-birini ilgari surdigan qilib, yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirish amaliyotini uzluksiz cho'nqurlashtirish kerak. Yangi taraqqiyot andiyasini barpo qilishda bir qancha muhim kuchash nuqtasini yaxshi egallash kerak. Yangi taraqqiyot andiyasini barpo qilish bir sistema qurilishi. Buningda ham yuqoridagilar muhim halqa va prinsipni egallab, strategiyalik planlash va yuqori qatlamdan loyihalashni kuchaytirish ham tuvandikilarni konkret ishlarni qilishga o'rlashtirib, xizmatning kuchash nuqtasini egallash kerak. Birinchidan, mukammal ishki ehtiyoj sistemasini tez yetildirish kerak. Bu xalq egiligining aylanishini ravonlashtirish, ishki cho'ng aylanishining asosiy gavdalik o'rnini kuchaytirishdagi muhim asos. Iqtisodiy faoliyat harakatchan davriy takrorlanadigan aylanish jarayonidir. Cho'ng'ur qatlamlik islohotni olg'a siljitib va siyosat yetakchiligini kuchaytirib, iqtisodning aylanishini cheklab turayotgan oshqushluq to'siq nuqtalarini kuchab ravonlashtirish kerak. Ishki ehtiyojni qondirishni asosiy mavqe qilib, ishki ehtiyojni oshirish strategiyasini yo'lga qo'yishni ta'minot taraflik qurilmalik islohotni cho'ng'urlashtirish bilan organik birlashtirib, ta'minot tizimining ishki ehtiyojga moslashishchanligini kuchab o'stirib, ehtiyoj ta'minotni yetaklaydigan, ta'minot ehtiyojni yaratadigan texnik yuqori saviyalik harakatchan tamponlikni shakllantirish kerak. Zamonaviy obrot tizimisi qurilishini kuchaytirib, qattiq material va yumshoq material, yo'l va suplani mukammallashtirib, ishki tashqi qo'sh aylanishning muhim ulini puxtalash kerak. Ikkinchidan, pan texnikida o'ziga tayinish, o'zini qudrat toptirishni tezlatish kerak. Bu ishki cho'ng aylanishning ravonligi kapolatli qilish, davlatimizning xalqaro cho'ng aylanishdagi yangi afzalligini yaratishning ochqichi. Mas'uliyat tuyg'usi va krizis tuyg'usini kuchaytirib, xom xiyolni cho'rib tashlab, reallik to'g'ri qarab, ochqichlik yadroliq texnikalarda o'tkalga hujum qilish jangini yaxshi qilib, muhim sohalardagi qoldin bo'g'adigan texnikalarda tezdan bo'sish hosil qilish kerak. Ixtisoslarning yangilik yaratish hayotiy kuchini to'liq urg'utib, ixtisoslarni har taraflama yetildirib, kirgizib va yaxshi ishlatib, xalqaroda oldingi qatar turadigan texnik pan texnika boshlamchilari va yangilik yaratish kollektivlarini barliqqa keltirib, xalqaro raqobat kuchiga ega yosh pan texnika ixtisoslari zapas qo'shoni yetishtirish kerak. Olimlar va chet elda o'qiganlarning vatanga qaytib kelgandan keyingi tadqiq qilish, yaratish ishlari, o'rganishi, xizmati va turmushiga yaxshi muhit yaratib berib va ularga mulozamat qilib, kapolatli qilib, ularni iqtidorini to'liq ishga solish, rolini to'liq joriy qildirish, vatan uchun kuch chiqarish imkoniyatiga ega qilish kerak. Uchinchidan, kasb zanjiri, ta'minot zanjirini sharhillashtirish, darajasini o'stirish kutiritki bo'lish kerak. Bu ishki cho'ng aylanishning asosiy gavdalik o'rnini mustahkamlash, xalqaro cho'ng aylanishdagi yetaklash iqtidorini kuchaytirishning jiddiy ehtiyoji. Yasimichilik davlatimizning iqtisodiy jon tomiri. Davlat qurishning asosi, davlatni qudrat toptirishning uli. Bu qitimqi yangi tashsimon o'pki yallug'i yo'qimiga taqobil turishda davlatimizning mukammal yasimichilik sistemasi intayin muhim tiraklik rolini o'ynab, yasimichilikning davlat uchun bo'libmi cho'ng davlatning taraqqiyoti va xavfsizligi uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini yana bir qitim isbotladi. Kasb zanjirining avrishimligi va raqobat kuchini oshirishni texnik muhim o'ringa qo'yib, o'z oldiga ishlaydigan, kontrol qilig'ili bo'ladigan bexatar, yuqori unumli kasb zanjiri, ta'minot zanjirini kuchaytirib barpo qilish kerak. Nuqtalik sohalardagi kasb zanjiri, ta'minot zanjirini sistemli ratlab chiqib,
aciz halkalarını inaklap,